които присъствуваат на самитот, на отварянето на Анкарският аеродром. За съпружниците на лидерите участници ќе бидат организирана и специална програма за разледување на знаменитостите.